no ebini enyame ena meka mada roma nyame na meka de siye a abema ikwatena TikTok so a okoye kesansem na enam so ma obi nso bufu ye se omonkom se ni Muhammad obi obeka setia ni bie no so de to aso de to ato aso no sa asam no sei ena na tie enti omotena ye table ho sa de Ghana fo ye kase ye de dialogue ye nkobon kro wei kire na dwen wei kire na dwen wei kire a chere ya dwene sa na Ghana ye de chere no nti asam isi ye sa pepepe no omo ye no hisan se ba ni sa no ye nua no muslim afo abuafu ena manfo so kire kire commentators enti eye Sheikh Amriya Saibu Ari Miya Saibu ona kasa ede man kro kramofo anyene national chief imam ena ode to Ghana fo nyina anim se asumbie wo any time table o asumbie any time table ye ni time asumbie ye sese se de ekuta asumbie wo kena na asumbie na firi ye nsem enti obesre Ghana fo sa asumbie yade a ye hia no every time all the time wo asumbie wo bibia o ena so sei